0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: 小弟啦，刚刚有的小爷参见你若小爷，我去，我这星期给刚刚的 number 叫我写给。

0: ཡོང ཐན ཚང གོར སོང སོ ཅི ཤེ གོར དེ ནས གོ ཅར ཅི ཇར སོང དུ ཤེ དེ ཇུ ཆོ པེ ཉམ ལེ ངོ སན ཇར ཤེ གོ ཉེན ཁོར ཅི པེ སང ཝེ པེ དོ དབ ཤུ ཅི མང ཚོ དེ ཝེ མང བར ལོ སོ ཐབ ཅར གུ ཅ ཤེ ནས ཇར ཅིན ཐ དེ དེ སང ལོ ངེ ཤེ ནས ཤ ཅུ ཅི རང དོ སན ཇོ ར གན དེ དོང དེ དང སེ མང ཉེ མང ཅི ཅི ཉམ དེ ཐན ཚང སོང ཝ དང ཐན ཚང དེ དེ དོང ཝེ སོ ཉམ དུ པེ དོ ངོ ཚང ཕར ཤེ གོ
1: ཇསུང གན དེ ཤེ ཤེ སང ཤེ ཅི ནེ དེ ཐུང ནང ལེ ཅུ ཅི ཐ པ ཤེ མིན པར jun qi mie ba da sin su su ba xie bi ju ren xie shi. Rang jun jie mu di ka ge mang su la xio bi, jia sung lo su di, mang su dang jin di qi wi gi qi tong ni, ge sin mie ba da li xi pu wi pin di tuan ba xie ba dang. Mu di ka ge mang su la, rang du ngang lan na mie bi, jie kip jie sa jia sung kin dang, di xi din bi qin ji jun kin, ya bu xie xie ba da chi tuan xie di. Ta do ta da jie, mang su jie do xiu jie da zhe ni, xie su ren lu di nab jin jie bai jun sa jun xie ba da, san lu dian jia jie, mang ya din da dong gui. Sing na ba cu, gong du sin ba di ne, མང ཡོང ཅེ ཇེ སོང ལོ སོ དིང སེ པེ ནེ ཐན ཚན ཅེ ཡེ ཛ དིང དེ དོང གུ ཤེ པི གོ ཡིན
2: ཞོ གི ལ གང ང ཡུ དེ ཞོ ཡེ ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡེ ང ཚུ མ ཚེ སིན གི གང ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུ

ཚང་རྒྱ་ཅེ་རང་གི་ནི་ནེ་ཏ་ཏ་བི་ཚང་མ་ཟོ་ཚར་དི་ཚ་སོལ་མ་ཟོ་གི་མེ་པེ་ཏ་ཏ་ཏོ་མ་ཟོ་ཏོ་ཅི་ཁོང་གི་ཡ་པོ་ཤ་ཡ་ཡ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་

0: དེ ལོ སོང ཅ སེན ཁང ཚ ཁེ ཡིན པ ད ལེ གེ རང གོ རང ཡེ ད ས ཁྲུ རང ཡེ ལང ཡེ མེ པ དེ ཤེ དེ ན ཆོ ཉེ ཅ ཇུ ཅེ ཡེ སེ དེ ཆོ ཅེ ནེ དང ཙང ཙོ ཁ ཡེ ལེན ཙུ རང ཇོང ཨ ཏ པ ད མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཙོ ཅེ རང ཉེ ཅེ ཤེ གོ བེ བ ཐོ མུ དེ བེ མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཙོ ཁྱུན དོན ཤེ པ ཤེ ཆོ ཡེ ཡེ ནེ མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཙོ ཁ ཡེ ཅ ལེན ཙུ རང ཇོང ཨ ཏ པ དེ དང གི ཙང ཙོ ཅེ ཤེ གུ ཅེ སོ རང ཅང ཤེ ན ཁེ དེ པོ ཡིན པར དེ ཅེ ཡོ ལ ཅེ ཅེ ཡོ ཅུ རམ ཅུན པར ནོང ཚུ མོ ཡོ ཨ ཙང ལ དེ ཡེ གུ ཉེ དོན དེ དེ ནེ མེ ཤེ ཤེ ཅུ ཉེ ཡོ དེ ཀེན ན དང ཙང ཙོ ཅེ མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཙོ ཅེ ནེ པང དེ པར གང ལེ ཤེ པར ང གོ རོ དེ ཐེ དེ ཤེ གུ ཡེ མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཙོ ཐུ ཆ དེ ཅ ན རང ཉེ ལ ཡོ ཅ ཟུ ཤེ བེ དེ དེ ལོ ལོ ཡེ ན ལེ ཅ མོ ཟོང ཉེ ན མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཙོ ཅེ ཁོ ཐ ཀེ ཤ བ ཇོ པ ད ལོན ལེ ཤེ ཕེ གུ ག དེན བེ ཚེ ཇོ པ ལེ སོ ཉན དེན བེ ལེ ག མ ཇོ པ ད རང ངེ ཅན བེ ཚེ ལ དེ ནེ དང གང དེ ལོ ད ཡེ གུ ཅེ ཅེ མ མ མང ཚུ ཅེ ཚོ དོ ཅུར མ ཤེ ཚེ དེ ཡ དང གང གོ ཅེ ཅིན ཅུ ཤེ པ ཤེ ཡེ ཡེ མ རོང དེ གང ལ ཡེ ན ཆེ ཅེ དང གང གོ ཅེ ཅིན ཅུ ཤེ ཁེ རང ཉེ ཅན གེ ནེ དེ བེ ཤེ མེ བེ ཤེ ཉེ པ མང ཚུ ཚུ བེ ཙང ཚུ ཅེ ཁོན ཐུ རང ཡེ ཐང ཆུང ད ཕེ ཅེ དེ དེ དོང གུ ngan zui dang ge rang ni lang hun tu rang ye tang chu xi ge ba dun yu la mang zu zu bie zang zu la ni shu jie lang xia dun na yuan chan yin na xi na ni di na yuan chan yin de ngan zui zu zu da gong yu zu ba bi me nian de lin chu suo mang zu zu bie zang zu na dang ge ti ge ngo chi xi bie mang zu zang zu yin ye de ji qi ma ma mang zu zhen zu da gong hu xi ni dang ge de wi lin ge li zhong yin wan nian dong bie ti xi bie ngi zhe cha duo lang ge 第一位昏推人一名男满足女的学不了真足的公路接的时候吧满足出别赞助他出来后别满足长马昏推一半列拉莫迷迷玩家满足出别赞助男师傅也的库马忙也库马写完开心的他那东西开心也别赞助给人别看的你不懂昏推人一探求的配置动作的红队上做习惯俺却做足解
1: 作弊责任及内推的当个计算产业第二当个计算也定了其论个的区别责任及盲人人就如果连给科学诺修解给出做错的人所定人就没说俺最公约出版能昏推运的盲错赞助给人了当个例如把他一直满银别这些马国当然散恰是及其军人民他做也把他他那运的出版也马松跌打不了定人就没说 大大公约出版充满黑点盲点满真话嘛落特了满辛苦还能用作公约出版来有托解决各地南约出版都稀大自己接三百美点昏天人一对你的满心呐写不到不能就了俺最不明年的人做这张作呐当跟过这些别不明盲做这张作业影片你不知道这些别明呐当给汤库的多吞着胆子写个把脸这是没往张作的 他将两只连错打不了电铃就没收满足储备赞助将昏天人给弹冲打飞机动过了你不知道中汉姆的下的人拉布金用过中国部队安全是被断断每天是被丢了解越野当不能进八档当大家可见来断解信用了当不能没的这些茫茫满错人走打公路线内丢了解人走打多学八档越剧公布了电铃送解对你所写进就动摇过 元团结一六节天之时古巴达本月在元团结蒙多的一六节才是鬼血电竞节孙节尊月祖所都归了日期茫茫茫族了罗素东阿达天之时的三六国都达滚雪雪菜军旗没把它拖了东阿达中国七月定被社族人龙江中南托罗丁军迷继续吧社族人龙江地位人堂大瓦了让都节年龄节写到九年 当给新闻讯为决定到修填报的，这时候到修填报，小组建梦也定不及其他托把写个。满足储备，漳州镇昏推人也探求的配给动物了，我不知道通他不送到，当他们门前拦书所拦你，当了三车四路的，忙了开平着陆写个报的，三路天时间里个的，写个卡被云囊到拒接到的鬼些，满足郑州的，满足了这座，满足了后所。 满足了这段解析别立刻忙着照顾把他三路解决的没事解决高安多事了在我天线各校共同解析别立刻忙着照顾满足储备增足解上多案满足出的一人都没事管不着他论述的

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changjin na, tering shongwe sanjuli.
1: Mangji dokur kesa nam, do du cesun deri hyo.
2: Jobana batso kunkan song, tindi pa yung lungchin yin chin li kong, kamke lungchin jia tering ge doni ji bi li cien nang. Mang yung jia jia sung lo so ting za bie ni, tan zang jia ye za ting de dong gui, xie bi guo dang.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁ་དེ་ གོང་གོང་ ལེ་དོང་ཅ་ ས་དེ་ རོ་རོ་ ལེ་ཤེན་ཅ་ དེ་འདྲེ་ ཨ་ཅི་ ཤང་ཤེལ་ ལེ་དོང་ ལེ་ཤེ་ ཅམ་ནི་ཡོང་ ད་བོ་ ངུན་ཅེ་ ཚེ་ཅིན་ཅོ་ ཉི་རེ་ཅེ་ཅང་ ཐ་མ་ ཅམ་པ་སི་པ་ད་ ཚེ་ཅིན་ཅི་ ཅིན་ཅི་གི་ཚེ་ ཚོང་ངུན་བོ་ ཡོན་ཅེ་ ཆིན་ཅན་ད་ ཤང་ང་པ་ མན་བེ་ ཡ་ཅིན་རེ་ རེ་ཐོ་ཐོ་ ཁེ་པ་ ཉ་ཉ་རེ་ ཤ་པེན་དེ་ ཤོ་པ་ ཐེ་ཐེ་རེ་ ད་བོ་ ངུམ་མ་དང་ ཐ་མ་ སོ་སོ་ཅི་པ་དང་ ཅིན་ན་ ཉི་རེ་ཅི་པ་ ཚེ་གང་ གུ་ཅིན་ཅི་གི་ ཚེ་ པེན་ན་ ལོང་པ་ ཆེ་ས་ཅིན་ནི་ ཆུང་ས་ནི་ དོང་ག་ ད་པོ་ ཡོན་ནི་ ཡོང་ཨ་ཡི་ དོང་ག་ ད་པོ་ སང་ནི་ ཡོན་པ་མི་ འདྲེ་དང་ གོང་པ་ སང་ནི་ ཡོན་པ་ཡི་ ད་པོ་ ཁ་མ་ན་ ཉི་རེ་ཅི་པ་ད་ ཐ་མ་ ཅམ་པར་སི་ནི་ ལོ་གུ་ འདྲོ་བི་གི་ནུ་ ཚེ་ཅི་ཅེ་ལ་ ཚེ་ཅིན་ དུན་ཅིན་ད་ ཅི་ཅིན་ཅི་པར་ ཡོ་པ་ཡི་ ཅུན་ཚང་ཅི་ ཆེ་ཅུ་དེ་ད་ལ་གི་ནི་ མ་རེ་དང་ སང་ནི་ སོ་སུར་ mangye sa zong tong lin jie chun ni ra zang hi tu ba yi song ba ju zhe chun te jie qi ju mangye na dui ngu zhi lu ge sa zong jie te ki zu xi ba xin yi la de ra san lu ren yin xiu qi din ba ma zi ju zhe chun ta jiang pu song cu bu yue qin de jie wo ru na mangye na da du dong ju yue bi ju zhe jie chun te xin yi chun te de dui ngu la qi tu xiu du tu ba bi na le la a bu jong ni dola gansu si yue, gansu si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Nima nana xia ci, bun piu wola jiu gu, do gu nani bai jian da bi nang do. Mangi sa zun ba nga zun ma mang ji, ci lin di bi wu zhu ge, chun tai bi xi ni, rang ge di do ge cua dang, xi cu jie ngu wu rin bu tun dang, ci tui xiu du xi ba dang. Di jin, zha cha ge bi dang, ngu sir du bi, zong ni gu bi chun tai ji. 然个三轮自动当帕如姐七夕金不人为把戏吧别拿想把当不同的杨为大当扎熊同你云人送的满为大给娘送大别吉诺扎恰拉我是对别别走杨为大当满为大戏吧滚你确定七夕不人为戏有讲满给解决在那地位白家当应对卡塞给你把的杨别拿阿哥金着妈咪 nga chui nang la phe du amar ro rang nang de chu len ge dar nang gi ta ba ta yang pe na dang bo nang ni tun du ga yang san ba ma jun la mo che che ni je chen chen pha ma chen shu ta bi ye je nang jin la che me che jue che ta ngun jue so je phong bu ge me ba ra jun din chu wei nang ge ge cha ni bu du ni mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni sui nian din ba ta pha ma dang ta ji ren dun zhu wei bu chou ge san lui che ba ren zhe mi labor kwenje thuyu
1: a ke u tho ka ga su dang da se yong ga hyo me ro shyo yu che jin da thu bi go ni nyen go ge si si gu
0: zhu ban ba do na mang ge na ja ji wei nga zhen ma mang ji cho wa dang san lu ju zai ji dang wa ji li xiong wa da de da ge shou du ji peng bu xian yin bi de che che yong su zo ba ji ga wa ji རེད་དེ་
2: དེ་རང་གལིན་ཅན་དེ་ཅུན་ནི་ཆེ་ཅི་ང་ཅུ་བེ་ཅ་མང་གེ་ལ་ཇུན་ག་ཏོ་ཅ་ལུན་ཐ་པ་ཤེ་ཡུན་ཅན་ན་ནི་རེ་བ་ཡིན་མ་ལུ་རིན་ཅི་སེལེ་ཐ་པ་དེ་ཆམ་ཁིན་ཁོ་ནི་ཆོར་ན་ཕང་པོ་རེ་རོང་གལ་ལ་ནི་གོ་བེ་ང་ཅ་ལ་ལོང་ཤུ་མ་མ་རོང་ཤི་ཡོང་ཨེ་རེ་ང་ཅ་སེ་ན་ཟེ་ཅི་ཅི་ཁོ་ནི་དེ་པ་ང་ཅ་ཡིན་

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Sengke Lengje Kong Kamsa Dere Ne Bejda Jie Pui Tsi Jie Tang Jie Da Gu Pui Tsi Jue Ni Riza Pien Pari
3: 天里林前南学军南端做呢我去年我也不做端前一个别的来的时接比七日林前农他曾多切当年刚军三队批接几林前三百宗七八的学军党中央县界江阳四队蔡老处理五年前参与出轨内宅的不后的参与党会高热我这次过去
4: 公平先进应对的白党里杨达比随队里及大瓦来的协助国际国学中职协国比为国了拉萨中介及中介的总跟随来抗接人把双年国协呢跟随协议和平推过仓的党国了那些中介捏中总计随队协议决当三队协议中国界忙措措的开源来源及偏把准备国了
2: Chamdo chungche rwo che zong ke nzaya tuinlein pache tangde chungsep taji tungju ndekyur sepi kosu yae.
4: Xiala lin cien che nang duen si cha nang sin shu.
1: Nga juen ngin gu ya bu zong, duen qin ye bu tu la dar hi.
2: Bu wu ni me jie lo nam tan sam che song chi ka chi hi yae. Che lo ni tau nye ngan lu dawa jie par, che chep ru chi hi jie peng ki chungyang kutsap su kut ne chay di.
5: ཕུགས་རང་ཅོ་ཇོ་ཨོ་ཉི་ནེ་ལོང་ཨོ་ཆུག་ཅུང་ཁོ་བེ་དེམ་རེ་སེ་གུར་ཁུག་ཁ་ཐང་རང་ཅོ་ཇོ་དང་ཡེ་དེ་སེ་ཡོང་ཁེ་ལེ་དོ་ཉེ་ཡུ་སེན་ཁ་ཕུགས་ཅི་དེ་ལེན་དང་ཕ་ཅི་ཅི་ཁམ་ཐང་ཚམ་ཏོ་ཅི་ཅི་ཅི་དུན་ཅི་ཡ་དམ་ཅི་སེ་ནེ་ཐུན་རེ་དང་ཅོ་ཕྱོ་ཤི་པལ་ཁེམ་ཐེ་ཟེ་དོ་ཅི་དེ་བི་ཅི་ཚོ་རང་ལ་དར ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱིམ ཚོ ཚོ ཡི ཚོ ཚང ཡོན པ ཡང ཕེ ལན གེ སོ ཡེ དེ དེ པ དེ ཐོ ནེ བུ ཇེ ཐ དེ དང ཐ དར མང ཤོ ཅེ ཅེ ལེ དོ ཚམ ཅོང ཅེ དེ ཚེ དེ ཅེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 空人人我们中所的代课卡的多业等蒙得许多设备的具备像用机当用立即比一人对一组把他们做了下去着吧俺这查的可把姐姐娘票全部查阅不离罗布拉总拉杰向单位接我用车来转着机俺做一人对俺的特殊的下去着吧你动这些空给特殊设备的有机送不离罗布拉总拉杰向给忙做把地转着机大家这么立即比年龄的那次许多设备用到前期我们的团队蓝色特殊事情都被落地本土去送不起第一段时间他们那边从那中间拉跑向当位阶对的那把个人的党族教学局也让局教学局出动协调他们这没事连给了美呢妈妈娘这一档他说啥的忙出下局说地位力度全部算了他们在写个对于我们这里给中间了地呢他说三定等马上

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

0: ཤར གུ དེ སོ ནི ཚོན ཐ ཐེ ངེ པར དོ སི བི དང ཝན རིན ནུ པ དང དོང ལེ ལ བ ཤེ ཡི སོམ པ མང གེ ཅི ཆི ཆུ གུ ར ཁེ ན ལོ ཇུ ཧ ཅ རེ བི ཚོང རེ ཅི ན པ དེ ན མང ཚོང དང ཚོན པ བུ རེ སི ཁོང དང ཡ ད པུ ཡིན ཡ དེ ལི ཤོང བི ནམ དོན དང སན ཚོང ཅི ཐ ཁེ ཇུ ཚར ཚོན ཐ ཅི ཅི སིན ཇུ ཚོང རེ མང པུ ར ཕེན པ ཇ ཅི ར ཅུན ཡ མང་གི ད མང་གི ཕར་ཅི ཅི ལོ་ཇུ ལ་ཏེ་ན ཇུ་དོན ཇ་ཅི་ཝེ མང་ཅིན དན ང་ཅུ མ་མང་ཅི ལོ་ཇུ ལི ཤོང་ ཨ་ ཤེ་ཡིན པ ད དེར ང་ཅུ ལ གག་གིན ད གིན་ཁུར གུན ཅི ཅེ དོན ལ ལ་ སང ཝང་ ཇུ ལ ངོ གོ ཤི བི ཡ ཐོན ད ཤུན ཅེ ཅ སང ལུ ཆི ཆུ དེན པ མ ཟེ ཇུ ཚར ཐི རང་ ལ ཚང བི ཆི ཆུ ག ཡོ པ དེ ཅེ ན ཙུང ལུ ཅེ ཆི ཆུ མང་གི ཅ ཙུང ལུ ཤར ཚེ ཅི ཁོ ནར ངེ མེ ཝེ ཅ ཚེ་གང མང ཉུང ད ཚེ་ཆིང མང ཉུང ཅེན ཚུང ཧེ མ ཡིན པ ར ནང དོན དང ས ནི སོ སུ མང གི ས ཙུང ཅེ ཆེ པ ལེ ག རེ པེ ན ཛོ དང ཛོ མོ ཅེ ནི ཝ ཅན དང ཅ ཡོན ན ཛོ ལ ཡ ཁེ ཤུ ན ས གི ཝ ཅེ ཁན པ ད པོ ཚེ་གང ཡེ ན ཡེ ཅ ནང དོན ཤ པོ ཛོ པ ར ཤེ པ ད ག རེ ཚེ་གང ང ཅོ དུན ལ སོ པེ ན ཡེ ཅ ནང དོན ཤ པོ ཛོ པ ར ཤེ པེ ཚེ་གང མང ཉུང ན ཚོ པ ད དེ ཡེ ཚེ་ཆིང ཐེ ཇུན དུ ཐོང ཆེ བེ ཚེ་ཆིང ཅོ ཅིན ཕུ རེ ཟར ཐོ ན ག ལེ རེ ᱡᱚᱡᱨ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱮᱢᱤ ᱪᱷᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞᱮᱡᱤ ᱞᱚᱫᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱮᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚ ᱫᱩᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩ ᱯᱮᱢᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚᱡᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱦᱮ ᱥᱟᱡᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱚᱛᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱥᱚᱵᱤ ᱢᱟᱝᱧᱩ ᱢᱩᱡᱮ ᱵᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱭᱚᱡᱟ ᱪᱮᱡᱤ ᱡᱮᱜᱟ ᱪᱮᱠᱟᱝ ᱥᱩᱡᱩ ᱪᱮᱪᱤᱱᱞᱟ ᱢᱟᱝᱧᱩ ᱛᱟᱪᱩ ᱭᱚᱵᱤ མང་གི ཅེ ཙུང ལུ ན ཇོ་ཝ་ ད སུན ཤུ དེན པ ཤིན ཡི ཉིན པ ཡིན དང དང ཅེ ཡི ཅན ཚང ཅི ཅི ཆུ མང་གི གང ཅ ཤིན ཡིན ན ཡང དོན ངུ ཡིན དང དང ཡོ གེ ཚེ གི ཅན ཚང ལ མ ཅ ཝ མང ཡི དར ཇུན ཐུང གա པེ ཤིན ན ཚེ ཅིན ཇོ ཅིན ཅེ གི ཚེ པེ ན བོ མུ ཅ བི ཆུ ཆང རང ཅིན ཉིན ཁུ མི ཡ ཐོ སིན ཚུན བི ཆུ ཆང སོང ཇུན ཉིན དང ནང དང ད བུ ཚེ ཅིན ཉིན ཅེ ཡི ཅན ཚང རིན ཇོ པ དང ཚེ་ཅིན དུན ཅིན ཅེ ཚེ་གི པེན་ན ཁ་དེ གོང གོང ལེ དོན ཅ ས་དེ རོ རོ ལེ ཤིན ཅ དེང ཅེ ཨ ཅི ཤང ཤེ ལ ལེ དོན ལེ ཤེ ཅམ ནི ཡོང ད པོ ངུན ཅེ ཚེ་ཅིན ཅོ ཉི རེ ཅེ ཅང ཐ མ ཅམ པ ཤེ པ ད ཚེ་ཅིན ཅེ ཅིན ཅེ གི ཚེ ཚོ ངུན པོ ཡོན ཅེ ཆིན ཅ ད ཤང ངམ པ མན པ ཡ ཚིན རེ རེ ཐོ ཐོ ཁེ པ ཉ ཉ རེ ཤ པེན དུ ཤོ པ ཐེ ཐེ རེ ད པོ ངུན མ ད ཐ མ སོ སོ ཅེ པ ད ཟེ ན ཉེ རེ ཅེ པ ཚེ གང གོ ཅིན ཅེ གེ ཚེ པེ ན ལོང པ ཆེ ས ཅེ ནི ཆུང ས ཉི དོང གི དཔ ཡོ ནི ཡོང བ ཡིན དོང གི དཔ སང ནི ཡོན པ མི འདྲེ དང གོང པ སང ནི ཡོན པ ཡིན དཔ པོ ཁ མ ན ཉེ རེ ཅེ པ ད ཐ མ ཅང པར ཤི ནི ལོ གུ འགྲོ བི གི ནུ ཚེ ཅེ ཅེ ལ ཚེ ཅིན དུན ཅིན ད ཇེ ཅིན ཅེ པར ཡོ པ ཡིན ཅུན ཚང ཅེ ཆེ ཅེ དེ ད ལ ཡིན ནི མ རེ དང ས ནི སོ སོ མང གི ས ཙུང དོང ལིན ཅི ཆུ ཉི ར ཙང ཁེ ཐོ པ ཡིན སོམ པ ཇུ ཚར ཚུན ཐོ ཅི ཆི ཆུ མང གི ན དོན ངུ རི ལོ ག ས ཙུང ཅི ཐེ ཁེ ཚོ ཤི པ ཅན ཡིན ལ དེ ར སན ལོ རང ཡིན ཤོ ཆེ དེན པ མ ཟེ ཇུ ཚར ཚུན ཐ ཅང ཕུ སོང ཚོ པོ ཡོ ཚེན དེ ཅི ཝ རོ ན མང གི ན ད དོ དོང ཅི ཡོ པེ ཇུ ཚར ཅི ཚུན ཐ ཡིན ཡིན ཚུན ཐ དེ དོན ངུ ལ ཚེ ཐུ ཤོ དུ ཐ པ པེ ན ལེ ལ ཨ པུ ཇུང ཉི དོ ལ གང སོ སི ཡོ གང སོ སི པི ལུ པོ ཤ ཕུ ཇོ ལི ཡང བ ཉི མ ན ལ ཁ ཚེ པེན པེ ཝ ལ ཇོ གུ དོ གུ ན ནི པེ ཅན ད པི ནང དོ མ གེ ས ཚོ པ ང ཇོ མ མང ཅི ཚེ ལིན དེ པེ ཝུ ཇོ གུ ཚུན ཐེ པེ སི ནི རང གུ དེ དོ གུ ཚོ ཨ ད ཤི ཚོ ཅེ ངོ ར མ ཐེན ད ཚེ ཐུ ཤོ དུ ཤི པ ད དེ ཅི ད ཆ གུ པེ ད ངོ སར དུ པེ ཟོང ཉི གུ པེ ཚུན ཐེ ཅི རང གི སང ལུ ཅེ དོང དང ཕ རུ ཅི ཆེ ཧི ཇིན པར ངོ པ ཤེ པ པེ ན ཞང པ དང པོ ཐོང དུ ཡ ངུ ད དང ཅ ཤུ ཐོང ནི ཡུན རེ སོང དུ མ ངུ ད གི ཉམ སོང ད བུ ཇི ནོ ད ཆ ལ ངུ སར དུ བི བི ཟོ ཡ ངུ ད དང མ ངུ ད ཤེ པ གུ ནི ཆུ དེ ཆེ ཧི མ ངུ ཤེ ཡོ ཅང མང གི ཅི ཇུ ཚེ ན དེ བི པེ ཆ དང ཉིན དུ ཁ སེ ཁེ ཡིན པ དེ ཡང པེ ན ཨ གོ ཅིན ཅུ མ མི ང ཚོས ནང ལ ཕེ དུ ཨ མ རོ རང ནང དེ ཆུ ལེན གེ དར ནང གི ད པ དང ཡང པེ ན དང པོ ནང ནི ཐོན དུ གང ཡང སང པ མ ཞུང ལ མོ ཅེ ཅེ ཉིན ཅེ ཅིན ཅིན ཕ མ ཅིན ཞུང ད བུ ye je nan jin la che me che jue che dan ngwen jue so je phong bu ye me ba ra jun din chu wen nan ge ge ja nin bu du ni mang la ji bie jin zhu ma ge zong ni sui nian din ba dan pa ma dan ta ji ren dun zhu wei bu chou ge san lui che ba ren zhe mi lei ba ra guan zhe tu yue zhu nan ba de na mang ge na jia ji wei nga zuan ma mang ji chowa dang sanlu ju zai je dangwa ji li xiongwa dang di da ge xiu du je pengpu xian yin bi de qie qie yong su zuo ba jue ga wa shi ji de de zheng ge lin zhen de ju ni qie ji nga zui bue jie mang ge la ju nga tuo zang lun tu ba xie yong ji ne ni ji wa yin
1: xiu di la gan gan yu du xiu ye chan ji ni ru xiu yu nga qi mo zhe xin ji ge gan gan li Number 9 was good.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 不是我不对阿公四哥哥 阿公你也在偷着忙着上学阿公

0: ཁོང མ་རེ་ཅ་ ལ་ན་ མི་པེ ཉིན་དབ་ལི མ་རེ་ཁ་ག་ ཚོང་པི་བར་ཅ་ ཞེན་ཁོན་ ད་ཅུ་དེ་ཅ་བ་དེ རང་གོ་མ་ཏོ་ཀེ ངོ་ཟོ་ཝན་ཅིང་གེ་ལིན་ཤ્વા་དང་ ནོང་སྟ་དང་ཡུན་ནན་སུ་ཅན་ བེ་ཅི་ཅ་ཆོས་སི་དང་པང་ཇོ་ཉན་དེ་ཅ་ནི ཉེན་ག་ལི་ལ་པི་ངོ་ཟ་ཅ་ ཚ་མོ་ཤ્યા་ཡུ་པ་རེ སིང་གན་བ་
1: ད་དེ་རིང་ཁ་ཁ་ཁ་ལོང་ཏི་ཉིན་ཏི་དུ་གར་ཅ་ད་ན་ནམ་ཤི་པེ ལེ་ཝ་ཅུ་སན་ཏི་ཏོང་ཚར་སོ ཇི་མི་ལེན་ཅེན་ན ལེ་ཝ་ཅེ་ཅི་ཏི་ཏོང་ཅིན་ཡིན་པེ་སིན་ན་ཡུ་པ་ཤ ལེ་ཝ་ཅུ་ཅུ་ནོང་དོན་དོ་དུ་ན ཀ་ཟོང་དང་ མ་ཤི་ལོ་ཉི་ཅ་ རང་གུ་ཉན་དོ་ཅ་དབ་ཟོ་ནི་ངོ་ཟུ་ཅན་དེ་ཤི་པེ་ཀ་དེ་རེ ཉེན་ཅིན་དེ་ཉིན་ཏི་དབ་པར་ད་ཅེན་དོ་ཏོང་ཅེར་མ་ལ་ཡ་ལོ་ཉི་ཉིན་ཏི་ལི་དེ་ཁོང་གི་ཁོང་དོ་ནོ་ཨ་དང་བེ་ཇོ་ལོང་ཏི་ཉིན་ཏི་ལི་ཁོང་ཁང་གི་ལོང་ཏི་ཅ་ལོང་ཏི་དུ་གོ་ཏ་དི་ཟོ་ཤི་པ་ཡིན་ད་ལེན་ཅི་ཡ་མོ